0: müzik arası.
1: Dünya radyolarında zapping.
2: Da pantangal, donde ojo se manga pulis.
3: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un mail.
4: فقط فدراسیون، فقط وزیر، فقط فلان.
5: وا، هاو سیجی او، میجی دو هاو لی های او.
6: سارے پاس ہو جائیں گے، تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے.
7: Burası Caracas Radyosu. Andalus.